biztos. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
שלום, הקדבנס די-ג'י, מתלג. את, דוד גטה, ביי בבון, מעט לשון, לשון, אוהיר שבלס, תלג, פלפל אמג' נדיון, אוג'ל. התקלמוד אני פרנסי אול, אוג'ל, את מרסאי צ'רץ, איגן. קמיון שופר וולט, שוק מונו מיו, איש אימא תאזנה, איש עצר פופת לנול, אז הוא צען פליש מתת פרודוצר, איש מוטו תפילי, איתפון את זנה עם הלגה שמג. איך הלגתה? אז אותה וילאק סטאר. איי איי, את פליפיש, את פמינו פורית. יו, יול מנקי תלג, נם קלשן אני תורה, ירכזיק יוג'ל, איש ג'מאיקן. אז ביסו שלו בולי צ'ינה לזה דירק, עצר עוד המדק, איש כיסוים.